0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Aku Vian.
2: Saseli.
1: Rambutku lurus.
2: Sarambut keriting.
1: Kulitku putih.
2: Sa kulit hitam.
1: Aku suka makan soto.
2: Sa suka papeda.
1: Aku kalau ke kampus pakai motor.
2: Sa tidak punya motor, jadi saya ikut Vian.
1: Aku Vian, sahabat Seli.
2: Saseli, Vian pun sahabat.
3: Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional.